0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

večera si tu, sakrivaš pogled prstima, ja vidim da nema nas više.

0: Okay, no, my name is back off the chain.
1: Gizba City.
0: Eki tebe.
1: Shumi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Gizba City.
0: Stipu me, majke.
1: Shumi bon, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Tačno je 7 sati.
1: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zencu.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing.
4: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby. Make you happy.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux. Za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
4: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1.

0: Marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
4: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.
1: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili. Dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti od duše je zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbera. Bio sam umoran, rekoh Tom Paulu, majstere,

ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo, namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskama, a on je samo brbljao, odal je poljubitim usnama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Ja sam Jasmin Mag, a vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodoran Sfa 3,95, više na robot.ba.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Marketing.

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Slušaj, hajde pust, hajde pust, hajde pust.
2: Ja sva

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ja sam Samir Čermida, Basta Pol Orkestra, slušajte Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Када немате времена, треба вам брзо решение. Аплицирајте за Adico кредит у износу од 50.000 км. А ако не добиете одговор у року од 50 минута, враќамо вам прву рату. Каматна стопа е фиксна, а нечете платите ни трошкове обраде кредита. Adico Bank, ваш најбољи избор за брзе кредите.
0: Маркетинг.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

mlečavo. Sakri tragove njenih koraka. Neke pesma stane u grlu, dok se moje ime gubi u snegu.

0: Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: Marketing.
2: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.
3: Me tendre tes mains, me tendre tes bras, me laisser mourir d'amour pour toi.

0: Mama, tata,
1: trudna sam.
2: Najveći regionalni filmski hit.
0: Srbin!
3: Imaćemo dve svadbe.
2: Dolazi direktno iz kina na male ekrane.
4: Sijana nevina.
3: Da.
2: Smijeh, kaos i emocije.
5: Težak život, kuje!
3: Straš.
2: Samo na Sinestar premijer kanalima.
5: Izgleda da će da rodi!
2: Svadba 27.6. na Sinestar premijer 1.
6: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

televizija Zenica, radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Da sam frajer, da sam jak i da sam bogat, želi auto, stan i novac ili bar nešto od toga, a ja joj kažem da je lova miljama daleko od nas. Ona kaže da sam konj,

šupak, da sam tupav kao beton, da je znala da sam glupak, a sad zna i da sam pseto, a ja sam znao.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ja sam Amil Lojo, a vi slušate program Radio Zenica.